4:06 kaže ura, poslušate nočni program Radija S in Vala 202. To so bili Glass Animals in Heatwave, sledi Dan D in pozitivne misli. Dobro jutro!